0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳар рӯзи корӣ аз соати 7 то соати 10 акнун дар радиои Азия Плюс. Шоу барномаи Имкон бо Субҳон Ҷалилов шавқовар хоҳад буд. Интизор бошед.
1: Шарики шоу барномаи Имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo, аз орзу то амал.
0: Дирӯз ва гузашта моли таърих аст. ба ёд овардану дар хотир доштан рисолати мо як рӯз дар таърих.
2: аввалтар аз ҳама табрик мегӯям онҳоеро ки имрӯз одрӯз доранд ва ё кадом як санаҳои мубораки дигарро таҷлил мекунанд. барои шумо хушбахтиву комёбию трансиятӣ мехоҳам ва ҳамаро табрик мегӯям бо рӯзи дониш. 1 сентябр аст имрӯз ва бишунавед ки чӣ санаҳои дигар буданд, ҳастанд, қайд мешаванд. ҳамин рӯз соли 1930 дар Сталинобод, ҳоло Душанбе, аввалин мактаби 10-солаи русӣ افتتاح شد. همین روز سال 1931 در دوشنبه نخستین مؤسسه عالی کشور اینستیتوت پدگوگی اول دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان بنام استوداینی تاسیس یافت. سال 1931 اینستیتوت کشاورزی تاجیکستان تاسیس یافت. سال 1931 اول دانشگاه اگراری تاجیکستان بنام شینیشو شوتمور. همین روز سال 1932 اینستیتوت دولتی پدگوگی لنینوبود ҳоло донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафоров кушода шуда. ҳамин рӯз соли 1939 институти давлатии тиббии Тоҷикистон, ҳоло донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино таъсис ёфтааст. ҳамин рӯз соли 1948 донишгоҳи давлатии Тоҷикистон, ҳоло донишгоҳи миллии Тоҷикистон ифтитоҳ шуда. ҳамин рӯз соли 1956 институти политехникии Тоҷикистон, ҳоло донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик Гусими таъсис ёфта. Соли 1971 ҳамин рӯз институти тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон, ҳоло донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи Саид Мумин Раҳимов ифтитоҳ шуда. ҳамин рӯз соли 1973 институти давлатии санъат ва фарҳанги Тоҷикистон ба номи Турсунзода, ҳоло донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи устод Турсунзода таъсис ёфта. ҳамин рӯз соли 1992 дар заминаи мактаби рақами 74 дар Душанбе аввалин гимназия дар кишвар таъсис ёфтааст. ҳамин рӯз соли 1996 донишгоҳи славянии Тоҷикистон Русия таъсис ёфтааст. ҳамин рӯз соли 1996 шиносномаи шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон ҷорӣ шуда ва ҳамин рӯз соли 1997 аввалин мактаби байналмилалӣ дар Душанбе кушода шуд. ҳамин рӯз дар Душанбе нахустин мактаби байналмилалии президентӣ ифтитоҳ ёфт соли 2012. ҳамин рӯз соли 2015 лицейҳои тоҷики туркӣ дар Тоҷикистон баста шуда ва ба ҷои онҳо мактабҳо барои хонандагони болаёқат пайдо шуданд. хуб, ҳамин рӯз соли 2015 як сайёраи хурд дар системаи офтобӣ ба номи Тоҷикистон гузошта шуд. ҳамин рӯз соли 2020 низоми равзана ягона барои расмиёти содирот, воридот ва транзит ба фаъолият шурӯъ кард. ҳамин рӯз дар 140 мактаби Тоҷикистон ба таври озмоишӣ низоми баҳогузории 10 холӣ барои хонандагон ҷорӣ шуд соли 2024. хуб, ҳамин рӯз соли 1911 таваллуд шуда Сотим Улуғзода, нависандаи халқии Тоҷикистон. ман шумо эҳсос кардед ки имрӯз воқеан рӯзи дониш аст. дар фақат кишвари моро бубинед, беҳтарин намунаи муассисоти олии таълимӣ маҳз ҳамин рӯз дар солҳои гуногун сар аз соли 1930 то имрӯз кушода шуданд, таъсис ёфтанд ва имрӯз воқеанам рӯзи ид аст. имрӯз воқеанам кирои воқеанам ҳамдигара табрик гуфтан ҳаст воқеанам ва фикр мекунам ки ини оли мо ба мавзӯи мактабу донишгоҳу ба ин мавзӯъ бармегардем. албатта хуб, гуфтем ки зодрӯзи устод Улуғзода аст, нависандаи халқии Тоҷикистон. хуб, пас аз устодайнӣ адиби соҳибқаламе ба ҳисоб меравад ки ба қаҳрамонҳои халқи тоҷик дар адабиёт умри абадӣ бахшида ва бисёр асарҳои мондагор эҷод карда. амсоли ривояти суғдӣ, восе, касе эфири моро гӯш карда истода бошад ба гуфторҳои адаби мо, ҳоло дар эфири мо дар як рӯз се маротиба қироати асари романи восе рафта истодааст дар эфир саҳар, баъди нимрӯзӣ ва бегоҳ. ҳамчунин устод муаллифи асарҳои фирдавсӣ Марги Ҳофиз қисмати шоир аст ва романи фирдавсӣ соли 1997 дар Эрон романи сол эълон шуда буд. خب و یکی از بخیر نویسنده های زبردستی مو است بخیر هم. خب و یعنی سال 1997 در مسکو درگذشت و در ارومگوی لوچوب به خاک سپرده شده. همین روز سال 1920 مولودی محمد اسیمی است، دانشمند شناخته، اکادمیک، پرزیدنت پیشین اکادمی علم هو و همچنین فیلسوف. نه تنها در رشد این علم در تاجیکستان سهم گذاشته و همچنین دانشمندان دیگر نیز امکان فراهم آورده برای آنها که تا دستاوردهای خود را در عرصه جهانی معرفی کنند. پس از ختم دانشگاه سمرقند سال 41 مدت در مکتب‌های عالی تاجیکستان کار کرده است و یک مدت به کاری سیاسی و دولتی هم مشغول شدند. خب مدیر کافدرای فیزیکا و معاون دایرکتور اید به کارهای علمی و تعلیمی دانشکده دولتی آموزگاری لنین آباد بودند، معاون دایرکتور دانشکده آموزگاری شهر خوجند، بعدتر دایرکتور دانشگاه تکنیکی تاجیکستان. سال 62 وزیر معارف تاجیکستان. سال 62-65 به حیث رئیس کمیته نظارت حزبی و دولتی، کاتب کمیته مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان و جانشین رئیس شورای وزیران تاجیکستان شوروی کار کردند. خب استاد اسیمی بیش از 20 سال از سال 65 تا 88 پرزیدنت اکادمی علمی تاجیکستان بود. همزمان سال 91 و 96 وظیفه رئیس جمعیت پیوند رو به دوش داشتند. خب سال 1996 در 72 سالگی در دوشنبه به قتل میرسد. امروز یوسف اکرامف تولد شده. سال 1925 دکتر علمی کشاورزی. همین روز روزی تولدی ناموس اوتامف مورخ تاجیک و دکتر علمی تاریخ است. خب و چند روز پیشتر 19 ایولی همین سال در 79 سالگی در دوشنبه چشم پوشیدن از عالم و مؤلف زیاد از 300 اثر و مقاله های علمی بودند و برای دانشجویان و خوانندگان مکتب کتاب های درسی هم نوشتند. از جمله کتابی درسی تاریخ خلق تاجیک برای صنفوی 9 رو او نوشته بود و همچنین یکی از مؤلفان مجموعه علمی بسیار جلدی تاریخ خلق تاجیک است که از 12 جلد اگر خطا نکنم عبارت است. همین روز سال 1946 تولد شده حلیم یورف فوزخان، حافظ خلقی تاجیکستان. همین روز سال 1949 تولد شده میرزا شکرزاده، نویسنده خلقی تاجیکستان. همین روز سال 1949 عبدالرحمن رسولی تولد شده، نویسنده و ترجمان. همین روز سال 1958 سفران یادگورو و هنرپیشه شایسته تاجیکستان تولد شده. همین روز سال 1979 وفانیت بگزاده تولد شده، سفیری وزیر تاجیکستان در ترکمنستان. همین روز سال 1991 فتح نیازی نویسنده خلقی تاجیکستان در 77 سالگی درگذشته. خب ما با این موضوع یعنی با صحیفه یک روز در تاریخ برمیگردیم. بوز کمی بدتر
0: دیروز و گذشته مالی تاریخ است، با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما. یک روز در تاریخ
1: قربی از اور در آسیا پلوس.
0: با معلومات بانک ملی تاجیکستان وابسته به قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سومونی جمهوری تاجیکستان برای امروز توجه کنید. 10 افغانی 1 سومونی 43 درم، 10 تنگه قزاقی 20 درم، 10 سومی قرغیزی 1 سومونی، 10 ین ژاپنی 57.9 درم است. همین گونه امروز 1 دلار آمریکایی 9 سومونی و 24 درم، 1 یورو 10 سومونی و 72 درم، 1 یوان چینی 1 سومونی و 37 درم و 1 روبل روسی 10.6 درم ارزش دارد. مهم است که پول چگونه به دست می آید و برای چی صرف می شود. دو زن فرش کارگاهی رو می شویند، یکی برای آنکه روزی 15 معاش بگیرد و دویمی برای آنکه همانجا تازه باشد. در نتیجه هر دو روزی 15 معاش می گیرند، یا مثل آنکه با کارد نان رو هم می برند و گلو رو هم. پول هم همین گونه کار می کند. این ندیشه شویر و رومیشگر و اکتیار روس پیاتر مامانوف است. بسیار چیزی در کنار ما هست، مثل پول و کارد و اینترنت و غیره ها که در زمینه اندیشه و خیال و تصمیم ما می تواند یا به منفیت باشد و یا تماما زیان آور گردد.
1: قربی از اور در آسیا پلوس.

0: Урби аз Ор дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон, вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон, барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 10 афғони 1 сомонии 43 дирам, 10 тангаи қазоқи 20 дирам, 10 сомии қирғизӣ 1 сомонӣ, 10 йени ҷопонӣ 57.9 дирам аст. ҳамин гуна имрӯз 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 24 дирам, 1 евро 10 сомонӣ ва 72 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 37 дирам ва 1 рубли русӣ 10.6 дирам арзиш дорад. Муҳим аст ки пул чӣ гуна ба даст меояд ва барои чӣ сарф мешавад. دو زن فرش کارگاهی رو میشویند، یکی برای اون که روزی 15 معاش بگیرد و دویمی برای اون که همونجا تازه باشد. در نتیجه هر دو روزی 15 معاش میگیرند، یا مثل اون که با کارد نان رو هم میبرند و گلو رو هم. پول هم همین گونه کار میکند. این ندیشه شاعر و رامشگر و اکتیار روس پیاتر مامونوف است. بسیار چیزی در کنار ما هست، مثل پول و کارد و اینترنت و غیره ها که در زمینه اندیشه و خیال و تصمیم ما میتواند یا به منفیت باشد و یا تماما زیان آور گردد.
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: سرودینال در آسیا پلوس.